0: ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུམ གསུ kakong de chotang mong thong nukum. Rigo, dine luk xa de jekang jekang ro, dine zhe, dine nye chenpo, chenpo zhe, dine zho, namjun da ma choma ki jitang hako nuk jitang, dine zhigo. Dine nga son da bui kusuwa rigwa ke yon nang la, yukin nol chun chun song yurisi na, de da ngon sor ma de nye le zi, zong gu gu, da nye jil chamo, gamo chamo. Madin zi de nyesa la zorgo, ta nyesa la ganda nyeji la ganda mong rin rizhi. Tene ngwe mang zhen nam zha dang semo rin, zonggo go. Tene ngwe na de zon mong bo. Tene zobo gang zhima ka zogo ma le. Zhima ngen ba, ngwe zhi zor dang zhi. Tene zha dang semo de zon rin bo, lang so xie zon ma zi. Ta di sanglo tong de chunzi rin go zon, ko zhima de pen zho de rin go go. Tang ma de nyingme lang lang zho, nyingma de zhamo. Peon and Jobon Peon go. That's on the gig. When other, the ne tata semo dozo, Luzon Tanjig, Tizog, Nima the Rinder. The Nima than Jobon Peson like Darling Gode. The ne canon, wrong hour, Rayig, wrong hour joyum. The ne Miguad the Javadaso, Gant so Gambo, Gongo, Gambo Chakagan. The ne sailed to the G, Chazoguruko, and Sidel Datensola, Gade Chamboyum. 如果 차를 먹으면 씨를 간다.
1: 씨를 가.
0: 어. 되는 대지 차스도 대지 차신 진도 뇨진 존재인 것도 대지스도 라빈 테니에다 강부티도서 차하자. 대 차는. 되는 거래스. 아, 되는 조치한다 딱고 진지사근 진지사근의 조 조치한테 내단라도 진칼 동으로고 대 진근 더데 저쪽으로고 동보 많이 뭐 뇨네. 뇨 뇨 뇨 맞는 저인도 레스. 진도 뇨진 존스. 근데 다른
1: 요마선다 세세인다지
0: 어리 냐기뇨 간다 돈보 많이 봐 진촌을 꾸야다 다도서 뭐지 저도 그렇고 페네르고 바다도 돈보 많이 받던 촌도 뇨마지들 저 그래서 어 근데 다른 친구 선수 진주 쇼를 잠이 초근도스 대체 저선 내가 진동을 거 살 엄마인 다다서 산주대 저 침에도 진도 살 저가 파동 요르고 동요디 대파 동 살래도 진동 사기 쉬든 좀만 버 좀만에 버 좀만은 고용레스 그건 무장 남중아 못 가는 뭐 좀에 어떤데 고용레스 코지르스나 진동 아샤도 짱으로고 대딩 아샤데 사효주로고 어떤든지 송신고고 다디 시그 단다지리 내가 시그 진짜 그 시다 손으지리 내다 시그 다 다다리 공을 주변에 있고 조치와데 백인의 조박이 사고든 치발의 조박 사고 롱의 조박 사고 손윤도 넘으리 다디는 백인 시체와 있는 다른 내다 믹사치 열스나 아니 사마드 순족함으로 레스 백인 사지랑 기는 당간가 아주 되네 사마디스 얘가 밀어서 먼저 혼지다 니 친구 혼지 Tene kalun na lwetu su mongbo hongruko, lwepa maanshi. Tene kare yaashyuk tundu zore, sama mazhune. Tene ta tripa la chupa tundra yina, jiki tongsa da tisu juyuna, cakhyaja na juta, gomba, jingong mele, o di juyu da sol nasok tong tundra nare esi. Tisu tripa de cawe rang yi rindu du, ta nasa da tisu, nyanka tisu yu tibu su tanda chi. Tundra shi. Tene ka gangbo cha ji, lwepo la cadru tisu cha ji, kore koba, Chuzhogu maa le koba xieji da dindar yungji da. Dini da lupo ke songo da su maa nyamzho du chenpa da su jia labo. Remjin debsa dindar songo go. Chenpa da su jik lam song lang su po labo.
1: Nengo
0: gu nipa da xie yendo. O dindar yendo. Da long le juba yin na dini nyen de song pakyo chenpo yungji. Long le juba yin de long de long ka kandun pe pekin long ka kandun pe yung du pekin de su maa xie yendo. Dindar yin sa du dini nyi yung Ramo tindra me nye mokho leo, tindra nye kha yo res. Tindra wo ma de, wo de so chik tondu, debo me wo nga adil so tanda chik, wo de tondu chik kanda kale yo yendo ma tindra reyndo res, wo har jula so. Tindra zubo di sin dali so tanda. Kari lupo yonzo le zen jab, tindra na zo tong zo kuma le. Ka lung zed de la wang chichu che yo res na, zed kasa ka la pon ra, ne jil ma na ne. Tazed and Tizazon Renko, Nigel Puba Zog the Zedu, Nigel Narugo, Lunzezu de

0: chung ala mu shile sei mo chen ji mu chong ge pa jin yi bi jie yi ta si ge xie xie ji de mie
1: mo la suo ge jin ba tong la cuo suo re ya
0: wo ya de ne cha zi jie ma zhen dai
1: qiu ren mo ji de da da ne song sa cha xi la ni man ga xie me su ji de ne la sa ho la sa zhe ji Je pong gen la nga nyu sa ho.
0: La su.
1: Ho. Ni che ra mu chang ge me da xie ju ji ma re ya. Ya.
2: 담주디에 중앙마레 닝기니스 조여 유난네 스트랜당 부주디에 자거저 촌주 저거를 흘러대비 자다 남남 디니 자지 중국 루저 응수 워저 시비 상위제 남바 지버드 조여 라사 중국 로넉제 촌단 듄시 총리제 중제 첨부시의 지와 당 디디 베레 당 자레 중레 베레 피미제 부레 이리수 마리카게 다발린 듄비 몽트제 촌저 저카주 머러니 머러주비 리원긴 듀비 드디 자다나람 정구 추바리 라시 총변 녀마츠렌당 종산 듄시 시가존 장조 용레가 총바 무자 총게 총변 무슬로 달리부레제 자총 총변 근근 영라지 워제 머레모 뷰컨지당 가와 도타트위 칼사 자빈제 소녀 진안당 소녀신바 즈두중가 호제찬게 진다 팀비 용지 잠비 나거부 Jadi nalam je jun de kunlin je de long chan de yang, javi zinze dang, xe son chan jie gen dun de, zhongwa maray je lana mi bie, nin de bli, maray ka ga cunbi war je, xin kun da ju de je wa di, rengu ma zhong ge, ngun zu wan jing gen lin xuan dang, nong sa dang yun nan, si chuan, bui ji je qe si dang ban jiu nian de zhuan ni, nian nga li la bi ngu zhe je, chen mu xiang yu ba di, sing gen na ba, Ta tering ke kanke long ting hinti du kar jata nana shibi lewa gba tong char chum. Jimi len se nang lewa jiba di tong jing yubi sinong yubi xie. Lewa jibi nong dun do du na ka zong ki ma nga ni fa yi zor to tong yang ma nye tab kong daba ti di la sa par fa yi zawar shibi kwa tari. Len zin di hinti daba da zin do tong chir malaya long yin hinti li do kong ki kodo nong atang. Pe jong long ting hinti li kong kanke long ting jia long ting du go ta rizu shiba yin. Ta len ji ya mo.